중국 뒤간에 에라서 물론이 이자보다 어떻게 할 제남 다음지 비는 말 중국 제남지 우지할지 이니 다우족 주제 니비지 세만 라스미 까라지 단 초초도 박서제 작은 자족 아니 제남지 이진부 아 이자보다 우주만 나다랑 세 담아발라 비는 아지 공류 좁게 행원어데 계사고 얍게 인다 보디시 아니 계시지 비는 세 담아발라샤 지붓 아니 계세 나솔리아야 대니문 남다라이 dunya isik shu je da sema lashmi karaji da bene be nyanda them bene tenyimunu lini plong se ga chapme ga sambat ke bek bene tam nyanda chaw ge ija bo cho cho zu mi ma de sa munu bin me je gen te ra gan undin ma bra i do bo da yug bu min be da baksar si ta gan cho yig zu bir gap ka bli pyo Jagalgir, Jagalchigi Jeb, Nuni, Janasur, Janatungi Jeb, Kesar, Magi Jeb, Tazik Nurgi Jeb, O Birbanang, Bumin, Jeb, Nang Se Shapine, Baksar Jetahia, Tadang Langbuchi Shapine, Nurbuni, Jimbuchi, Mampke, Ser, Mur, Kue, and it's a question Lazobe, Sumi Michaba Kaya, and Yab Jeb, Indra Botik Duma, Yar Jaria, two people, Taji Lumbut. Shirap nyo jigi, ta yap jeb inda bodi shal, ashu nang murni, ta yap jing jeb rinpoche, ta bine shal lo nup jang sur jeb nang pipni inyak, ta inak burminji, ti bine baksar shet nye, pipni inyak, yal jeb shal shugur. Aje jik lonbu ba jigi, shugur ta jeb binangay, ta birit jeb banang yal simchung nang yur, tending shio onye ya, kanang. Jik lonbu shirap si, Cho chok yur pepkan bir gejin shi, geb shi ba ji, yar pepsi nye ya. Jik yar simchung nye yur deni shi. Ejik da yap geb inda bodi si nye, bir shi, bine gosu bakdo mebe shi ya. Oda yir geb ba nang, gyagara chi gi geb imbu, gyana dong gi geb imbu, gesar ma gi geb imbu, tasik nol gi geb imbu. Yir gelan ba nang, da sikto na pepu nye ya. Da yap geb inda bodi si, eyak ma ka nang bur. Da bir geb ba nang si, Ta ik burmin be lashmikare nyoj, tam nyandale bine, chik bai nidisi khyapmegaan bine khyaw sani, ijaqbur da ik burmin ji ngur geb nak se shal dine baksar shet nye ngarba nang eh charu nyoks. Ta baksar ji ngar blit jetagan blin ombur utnyang chik da bine suk shia pheptim iji bine domgach, sem edang nesi chik dom nang ngri yungur nye eh shugur, eze yap geb. Inda bodhisi, chik ta uts, baksar gaiti magay nyo chi, to burmin binang shangrigo su muru nye ya. Chik ngayi dacha munu ti tont nye nye de, burmin shi debu mwane ne, chik ta itsi ti migri jimbur, yakbur donga burmin binang shangrigo nye, itang jeb ba nang, chik burmin nime chara nye ya. Chik yap jeb zi eh ka nang. Da yajik biru jeb blip chi, ane burmin lashmikari nime mur chari ya. Oda ijik yar pujinang gang biyaradi puhiya, jik itpat nesul bach, ta bine I ngare geb ba nak seyashel, jik baksar jir dasu. Yagbur I dat suk gebuk seyashel pipne inang domgandang be, jik ngare se suka migru munu nye ya, jik yar sema lashmikare se eh shugur. Ano sema lashmikare se samdi tong ya. Auzuk yanab ji bine baksar jir dasu donsan ji mur jenam jen. Da auzuk mar ji sema lashmikare se samdi ta bine ta, Yap geb inda bodi nime yeru jahya. Da yap geb inda bodi ji tu hulu ya ya san nang be nyaks. Da jis so kunsum cho ya ane bulmin nyingo no di. Molam si nabani nabasi molam samp ta ho ya yawim inini xie jayim uru nyaks. Inye dade si ya si mayaj rangang susu shil wangji nub duje. Tendu ane dambi chwe ti yayuk marana. Rinjin lingyan tsongpa tonglo gayu ngodo. Rejik nyengayi mbur, ijakbur nye, jikdin kowa magayu ya yaksi, dambi chwe gayu gayu di kanang be nye ya. Yap gyepsi eh shugur. Mrenga dungi be uzu takye ya. Ano shomsi lashmikare se eh shugur. Yap gyepsi bine melong ngadang manjele shatne da melong pulhe ya dachamunu marzi ya. Chik be bilopdi maamdi sung. Jir mwibuzi nyo jigi chwe gu tunyu gu ji Katakje imburunya, cuyenya je dasamun kau nu imburunya. Biar ne siang gurtilu ti cuy kosu ini ne siang je